program na kwa click so we ya kwa comment section e ho na kwa tabi thank you Jesus bibiri na odi ahye odi ada onyankopon ase e wo de waye e de ama me nu mi nu san so na wonsho pa betumi akọ e Facebook page nu so no e Nation Radio GH e nu so we abe like e page nu we ya kwa notification column na kwa click so we ya kwa comment section e ho na kwa tabi thank you Jesus bibiri na odi ahye wonsho odi ada onyankopon ase nemu me ba cho pa uwia share program no e wo Facebook page ne so e fa man ana WhatsApp groups ni e fa man ana WhatsApp status ne so se ne be ya unu e bia na da mbe na busue ne bi so ensa e betumi akan na wo ye ne sa e dia man anopen no na onyankopon e shira wo kase pa ndi mesrew ye ne sa e fa man se ne be ya unu e bi so ensa

0: ye anye ma eye ding. Ene wa kuwa, ene wa funa mbijina wani.
1: Ene wa kuwa, ene wa funa mbijina wani.
0: Yame hun sanchirane.
1: Yame hun

communicable disease ya na ya homete eh san we na akwa san we na chese akofa ha bibri aba o masachire mu biem sensu bi ta ba bi ayere ho na hwefri ho no ma mensu bi ya

0: Ebre aso na mechiachia chini biala sabre ni kasa fidi ede juma die weso. Wa utie ewo information center. Wonsu swa utie free care mu. Wa wa free unyumam abafi. Wonsu wa afe na woko. Na wonsu swa. Deni deni na ano. Yaba kasa fidi weso. Yeni u edi juma die no. Mechisira uche di amponse. Ni ya buta e biala ene. Wudi itie kasa fidi. Wama onsanka. Echefo menu obabi di nkobo. Na mokai ye mami rejana frempon. Mami ya last week obe ya wangwadiye ke siye o kasafidi wisho no. Ene ye ne mami rejana frempon. Eba ababe tuche unkomo. Na shene suse ene eye ejwa da. Ene ye kodu ene ajwa eda. Na emra me kasayi siye emiwe niji semde mamo. Mube kai mami rejana frempon. Mokai no. Mami ya na watch me nun temi ni di jume di ewe kase fidi so eti fo mi buso mo kai mami Regina o ma ni pa di loto sa mami na meka na se mami Regina frempon mo kai no mami ya mu amu fredi adanse so mamu di loto eti fo mo kai mami a eti fo mo ankasa musa bo message ebusa so owai owai owai ene ne yensa ka no obedi jume di o ha ne yebo no bo no bo no since se di ababi ani ho nti yentwen ababie ni ho nti yentwen ababie ni ho nti yentwen ene awia ena producer ba menya nti yesa maame no afre ne se nsira nka nyankopon se nyame bo a ochina eye benada ochina lucky tuesday ababia ba opeso de ba kase video so nti yema ne mbere de nti edi card national program na se ne se wonono ni nipa wa ma producer edi lotoda wonono ni pa ma security edi lotoda wonono ni pa wa ma sebi ya ye host programming ye mu bi edilo tuda enti ne twase ye di ne dikan na ti fo munya bi pa bi ewoni mu e ma me mu akwa ba
1: major so
0: na apon bokor de
1: bibia bokor anso
0: obo ada da roma e eno mi pesi mi busa aso wujuma die da so nko ada na wonko ade for the past 2 weeks new e na be kasa radio so ya frewa frewa frewa sa benho abenho. Nessa